0: 過去に言ってはソニージャッジだって言うので、ハレクライジアジャッジじゃないけ彼女の何色のデータ本を使ってないところを使うことはソニーあの教育はね、ガバメンエジアーズで中継ていてやぜか、ぶちぐちゃご挑戦で起きない責任あるのでハレきなギリーチレロンディダイジアーコヘッタウィンケルデュエロンディライドンヘイブルNext week, Monday, Tuesday, on the Najai, Chia, Dai, Go Zhao, Canada. Dai, Chiba, Zhongzai, Gate, Ruki, Go Zhao, and the Longde, Dahan, Go Gate, Dahan, Dashai, Dio, Leon, Ki, Chi, Jia, Kai, Go Gan, Dion, Ki, Nako, Sella, Longde, Sian, at the Halle. Government, not Zagate, yet. Dai, Chief, Sello, Gain, Longde, and Zorina, that are, Ruki, Go, Nani, at the Halle.
1: 这些看你们规定了，其实这个正好对了嘛，规定算是看对了，看他哪个人在弄什么事。
0: 啊，嘛是看那种，所以是很多人讲的呢，那个人讲的，不提莫规定，讲的看的是嘛是那些啊，嘛是。
1: 啊，嘛是。所以看我们上个了对了，那边在哪里？否则我们这个地，那土地被丢了，丢了，对着哪个人的？